0: Hallan, Sandra här från Åse Landbruk. Denna helg finner du oss på Bjerkreimsmarken, höstens käckaste mässa. Vi kommer att ställa ut flera av våra bestsellare från Strøtmann, Elo, Schaktiman, Carpan och Padagas och mycket mer. Kom in och var stand för god drös, kanske med röpe någon av nästa års nyheter. Jag ska där så då må du också. Alltså Åse Landbruk finner du på Bjerkreimsmarken i helga. Snackas då.
1: Du imorgon kan höra mer om bina på taget till kvadrat. För då är det seniortorsdag med gratis kaffe och något gott att bida i klockan 10 till 12 på Matverket. Välkommen.
0: Äntligen Bjerkreimsmarken igen, samman med NM i saueklipping och ullhantering från 25 till 27 september. Landbruksmässan har utställare med lokalmat, hantverk och lokalt näringsliv. Samtidigt kan du uppleva NM i saueklipping och ullhantering. Spis masse god mat, på menyen kan vi frista med bland annat pinnekjøtt. På lördag är det Bjerkreimsfesten, då kommer Gønslingers, och för ungarna är det Paw Patrol-gjengen som kommer för att showa. Med andra ord, sykt mye kjekt för hela familjen. Mer info och hela programmet finner du på bjerkreimsmarken.no.
2: Vidare och i DNB Arena är det bombgas i ingången till det nya året. Allerede torsdag är det klart för hemmakamp och Komet ställer upp på motsatt sida av ispaketten. De grönklädda från Halden kämpar med en plats i säsongens slutspel. För Oilers handlar det om viktiga poäng i en historisk jävne medaljstrid. Här kommer det att smälla från första dropp. Torsdag 9 januari alltså, nedsläppet 18:30 och dörren öppnar klockan 17. Husk att man har både barn och ung student och familjebiljetter och du kan alltid ta Oilers bussen till kamp. Checka oilers.no för närmare rutinformation.

Hallan, Sandra här från Åse Lambruk. Denna helg finner du oss på Bjerkreimsmarken, höstens käckaste mässa. Vi kommer att ställa ut flera av våra bestsellare från Strøtmann, Elo, Schaktiman, Carpan och Padagas och mycket mer. Kom in och var stand för god drös, kanske med röpe någon av nästa års nyheter. Jag ska där så då må du också. Alltså Åse Lambruk finner du på Bjerkreimsmarken i helga. Snackas då.

Warren. Inn I en ny time på kontoret. Klokka har gått vel passert to. Ikke ofte det sluppes Roxette-låter. Never Ending Love jo en gammel låt, men har nå kommet ut på ny I en 40-års anniversary edition. Låter

Dagny med passende låt for dagen Rain. Det altså en grå onsdag vi har, 23. september, men jeg håper du har det bra uansett. Vi skal få med oss en værmelding etter Teddy Swims. Okay.

Get In Girl, det synger Meghan Trainor. Vi ska en liten tur inom sport ganska strax här. Där ska vi bland annat höra att biljetterna till kampen mellan Brann och Viking på Brann stadion fredag 9 oktober. Hvis du har tänkt att skaffa biljetter där så är de revet väck. Det gick bara ett minut så var den väck. Mer om det strax och lite om morgondagens landskamp på Ullevål.